0: 正嘅呢个所谓隐藏月台同埋呢个地下迷宫呢？咁我哋唔知我哋嘅听众又有冇答案啦，我哋又接下下一位听众就係卢太，卢太唔知佢有心目中有冇个答案呢？卢太。
1: 卢太你好。
2: 係咪喺 Villa？
0: 喺 Winyard 係咪？Winyard 就可能呢就你见到 Winyard 呢嗰个而家嗰个设计呢，我估计可能地下就因为你都记得 Winyard 嗰个而家嗰度系几低嘅，即系落得系几下嘅嗰个嘅车站嗰个设计呢一路沿住落去㗎嘛。咁会唔会地底仲有嘢呢？我又有少少怀疑。
1: 保留系呀系呀，会唔会再试多次呢？
2: 圣James 呢
0: 是啦，冇错啦，就喺圣 James 站啊。咁其实呢个车站下面呢就有两条从来都未完成嘅隧道同埋一个废弃嘅月台。咁呢个呢其实都系因为第二次世界大战期间呢，咁因为当时呢当地嘅地下呢就被改造做咗呢个防空洞啦。咁而而家呢个幽灵隧道里面呢就都已经变成咗一个地底洞㗎啦。咁其实呢都唔系对外开放嘅。咁但系呢亦都有时间唔中呢亦都有机会呢可以俾大家入去参观一下，包括咧一啲嘅极少数嘅导览团，或者好似我记得，如果我冇记错嘅话咧，之前我哋嘅光影节啦，即系呢个 Vivid City 咧，都曾经部分开放过呢一个嘅地方。
1: 這個、呢个咧，嗱，我身处墨尔本真系完全唔知道，原来有个咁样嘅神秘嘅月台啊！咁下次去咧，我都会。即系
0: 睇下有冇机会，
1: 系啦，睇下有冇机会咧去吓参观下咁。
0: 神秘嘅嘢就要保持翻神秘
1: 神秘感。
0: 咁啊，不过唔神秘嘅咧就系阿卢太咧就答中咗呢个答案啦。咁
1: 恭喜晒
0: 卢
1: 太
0: 先。
2: 多谢多谢多谢晒，我都想去参观下呢啲咁嘅文物。
0: 睇下有冇机会啊？可能应该有啲导赏团可以帮到你噶，你可以上网揾下呢一方面嘅话题，好嘛？多谢你先，卢太。
1: 系啦，咁啊，嗱，咁我哋咧，除咗咧，即系欢迎咧喺墨尔本同雪梨嘅朋友打电话嚟咧，其实咧，我见到咧有听众咧，即系都喺呢个 Brisbane 啊，布里斯本嘅听众打电话嚟同我哋倾下偈，咁啊，我哋都可以同布里斯本嘅朋友倾下偈啊，咁啊，睇下佢都可能咧同我哋分享下当地咧有啲咩特色。
0: 好啊，咁我哋又先接咗阿 Grace 嘅电话先啦 ，Grace 好。
1: 哦，可能咧，即系线路嘅情况咧，就哎呀，
0: 消失咗啊，
1: 系啦，好难同到呢一位系好神秘啊，呢位听众喺布里斯本打嚟太远啦，可能
0: 嗱，不如你又问下一条问题啊，可能即系大家要有
1: 好啊，你想问墨尔本定系雪梨咧？梁远光拍板啊，
0: 问多一条墨尔本嘅问题，今日你主场啊嘛，
1: 吓咁讲啊，好啦，咁啊嗱，仲有几分钟，我哋好快问一问嗱，咁啊墨尔本咧，原来曾经系叫做 Batmania 噶吓，即系 Batman。大家梁彦光叫 Batman
0: 咧，蝙蝠侠
1: 系点解咧？点解会有当年会有呢个名咧？嗱 ，A 就系因为咧当年咧墨尔本好多蝙蝠喺度住嘅 ，B 咧就系因为咧当年一架咧英国嘅海军军舰咧 Batman 曾经系停留咗喺度。第三就系咧早期金矿区咧有一个咧系 Batman 嘅家族经营啊。第四就系因为咧有一个叫做咧 John Batman 嘅人咧曾经想咧攞到呢一片土地。嗱，咁我哋仲有好少时间咧，都听下咧听众嘅电话，睇下识唔识啲答呢一条问题啦。
0: 我哋又接下一位咧，就系梁女士，你好。
1: 梁女士，
0: 梁女士听唔听到？
3: 系你好，
0: 梁女士，你喺边度住啊？
3: Melbourne。
0: 哦，咁啊啱晒啦，咁啊睇下你识唔识答呢个嘅 Batman。
3: 但系其实我唔系好识。
1: 咁嗱，睇下试下啦，咁啊好快试下。头先咧，即系提到啦，有四个选择啦。点解墨尔本曾经叫 Batmania？ 咁啊，第一就系咧好多蝙蝠住，第二咧就系曾经有英国嘅海军军舰 Batman 曾经咧停喺度，第三咧就系早期嘅金矿咧有一个 Batman 嘅家族经营啊，第四咧就系有一位叫做 John Batman 嘅人咧曾经想攞到呢一片土地。咁啊，睇下你答唔答到啦。
3: 我估系最尾嗰、
1: 那
3: 个 John Batman。
1: 系啦，咁啊，梁女士就即不愧系住喺墨尔本嘅朋友，可能靠直觉都可以谂。
0: 有啲嘅联系。
1: 系啊，咁啊，原来咧当年咧就是、有位殖民者啊 John Batman 啊，喺1835年咧曾经咧就想咧就是、用佢自己个名嚟命名嘅。不过咧呢、這个名咧就冇喺一个官方嘅正式名称嚟嘅。咁啊，大家知道咧曾经系叫做 Batmania 啫。咁啊，去到咧1837年咧，咁咧就。就用呢一个当时英国首相啊 Lord Melbourne 嘅名咧嚟命名啊，咁啊恭喜晒梁女士，咁啊你都答中咗呢一条问题，咁我哋仲有好少时间，梁彦光想唔想问多一条雪梨问题咧？
0: 好啊，不如问多一条雪梨嘅问题俾大家，即系亦都系继续咧睇下可唔可以接多一位听众朋友啦。咁啊嗱，我哋知道咧，其实雪梨嘅呢一个嘅 大橋啦。咁其實唔知大家又知唔知咧？佢哋有一個嘅叫做呼吸機制啊。所謂嘅呼吸咧，就係因為工程師咧要將呢啲鋼鐵嘅變形咧納入呢個考慮啊，並且咧安裝咗呢個伸縮嘅縫合嚟到確保結構安全嘅。咁唔知大家咧又知唔知道咧呢一個大橋最高啊，或者叫最長啦，可以變形幾多公分咧 ？A 咧就係約5公分，即係大概一隻手指嘅長度。B 咧就係約18公分，即係大概一個成年人嘅手掌嘅長度。C 咧就係約50公分，即係大概咧一條半長麵包嘅長度。D 咧就約100公分，即係大概一個細路仔嘅身高。咁啊，唔知大家有識唔識答？
1: 一分鐘睇下咧呢一位聽眾答唔答到，答唔到咧就由我嚟答啦。
0: 咁啊，阿杜太，你听唔听到我哋嘅声音咧？
1: 你好，杜太，杜小姐或者系
0: 杜女士，杜女士你好，系咪杜女士
3: 啊？系啊，
1: 系好，咁啊，试下答唔答到呢个问题咧，杜女士？
3: 你讲多次个
0: 嗱，五公分、十八公分、五十公分、一百公分。嗱，鐵嘅長度咧，或者嗰個變形咧，嗱，應該就
1: 都唔會好大啊，
0: 有限嘅，我相信。
3: 啊，睇先，
1: 好，俾多三秒你。
0: 嗱，我哋即係時間有限啦，咁唔好意思。系啦，唔好意思啊。
1: 系啦，咁啊唔紧要，不过咧都好开心咧，同杜女士可以即系好快倾偈啦。咁嗱，个答案原来系18公分啊，一只成人嘅手掌嘅长度啊。
0: 系啊，咁啊，不过咧今日咧我哋游戏玩完啦，咁亦都喺呢度咧要同大家讲再见咯，拜拜。
1: 拜拜。
4: SBS A World of Difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
5: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 4. svibnja. Ja sam Ana Solomon. U 11 sati otvaramo pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o prvim zaključcima Kraljevskog povjerenstva osnovanog nakon antisemitskog napada na plaži Bondi prije 4 mjeseca. Donosimo vam i nekoliko praktičnih savjeta kako uštedjeti novac i gorivo. Poslušajte i zašto istraživači kažu da će političke odluke, a ne tehnologija, odrediti u kojoj će mjeri umjetna inteligencija utjecati na radna mjesta u Australiji. Prije ovih tema čućemo vijesti. Siniša Bogdanić u svom izvješću iz Hrvatske govori o očekivanom izručenju Vedrana Pavleka iz Kazahstana, kojega se optužuje za pronevjeru 30 milijuna eura. Željko Kovačević u sportskom pregledu iz Hrvatske govori o rezultatima prve Hrvatske nogometne lige. Vijesti iz Hrvatske možete čuti nakon vijesti iz Australije i svijeta, kojima počinjemo naš program. Slušajte nas.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđenskih naroda i naroda sa ostrava i Torresovog Moreusa, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 4. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj koji pripremio Branko Cvetojević. Potom u okviru aktuelnih tema reći ćemo više o preliminarnom izveštaju Kraljevske komisije koja se bavi antisemitizmom. Mija Nikolić reći će nam o godišnjicama masovnih ubistava u srpskim školama i koliko je to uticalo na pravni sistem, na društvene odnose i koheziju. Nikola Dodirović poslao nam je ekskluzivan intervju sa frontmenom niškog heavy metal benda Lavina, Lukom Aranđelovićem, pred odlazak u Beč, gde će predstavljati Srbiju na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: SBS Audio.
5: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
6: Jao ti Audio. 准备好了吗?
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
5: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
11: sbs.com.au/audio.
5: 15:21, ostanite sa nama, slušate SBS na srpskom. Iza nas je još jedan bogat sportski vikend, obeležen velikim uzbuđenjima i rezultatima koji će ostati zabeleženi u istoriji. U prvom planu bili su fudbal, tenis i Formula 1, ali će svim ljubiteljima srpskog sporta izuzetno zanimljiva biti i vest iz odbojke, pošto je Tijana Bošković obeležila finale Lige šampiona, koje je odigrano sinoć u Istanbulu. Opširni u pregledu sportskih dešavanja koje je pripremio Branko Cvetojević.
12: Fudbaleri Sidneja i Oklanda plasirali su se u polufinale play-offa Australijske A lige, gde ih čekaju Newcastle Jetsi i Adelaide United. U utakmicama eliminacionog finala Sidney je kao gost savladao ekipu Melbourne Victoria sa 1-0 golom Patrika Wooda u 80. minutu. Nešto ranije Oakland je posle velike drame eliminisao ekipu Melbourne City-a nakon boljeg izvođenja penala. Posle 120 minuta igre bilo je nerešeno 1-1, a pobednik je odlučen tek posle 7 serija šuteva sa 11 metara. Konačan rezultat bio je 7-6 za Oakland. U polufinalu A lige najbolje plasirani Newcastle Jets igraće protiv Sidneja, dok drugi par čine Adelaide United i Oakland. U ovoj fazi takmičenja igraju se po dve utakmice, a prvi susreti na programu su iduće subote na terenima slabije plasiranih ekipa Sidneja i Oklanda. Fudbaleri Železničara iz Pančeva na korak su do istorijskog uspeha, prvog plasmana na međunarodnu scenu. Železničar je u četvrtom kolu play-off faze Superlige Srbije savladao ekipu OFK Beograda sa 2-0, a u isto vreme Novi Pazar je poražen od Partizana sa 2-1. Pančevci su tako stekli čak 8 bodova prednosti u odnosu na Novi Pazar i učvrstili se na četvrtom mestu koje garantuje plasman u Ligu konferencije. Potrebna im je još samo jedna pobeda u preostala 3 kola, a prvu priliku za to imaće već narednog vikenda kada dočekuju Radnik iz Surdulice. Za to vreme Partizan je uvećao prednost u odnosu na Vojvodinu u borbi za drugu poziciju, s tim da Novosađani imaju odigranu utakmicu manje, pošto se večeras sastaju sa Radnikom. Svoj meč četvrtog kola play-offa večeras igra i prvak Srbije Crvena zvezda, koja gostuje ekipi Čukaričkog. Fudbaleri Manchester Uniteda obezbedili su plasman u Ligu šampiona pošto su u derbiju 35. kola Premier lige pobedili Liverpool sa 3-2. Engleska će i naredne sezone imati 5 predstavnika u elitnom evropskom takmičenju, a trenutno treće plasirani United sada ima dovoljnu zalihu bodova da neće moći da padne ispod 5. mesta. Za to vreme u trci za šampionsku titulu u Premier ligi Arsenal je stekao 6 bodova prednosti u odnosu na Manchester City, ali uz 2 odigrane utakmice više. Arsenal je ovog vikenda slavio protiv Fulama sa 3-0, a City će večeras imati priliku da smanji zaostatak ukoliko bude savladao Everton u gostima. Važne bodove u borbi za opstanak osvojio je Tottenham, pošto je ovog jutra pobedio Aston Villa u Birminghamu sa 2-1. Tottenham je na tabeli prestigao West Ham, koji se posle poraza od Brentforda 3-0 nalazi u zoni ispadanja iz lige. Do kraja sezone u Premier ligi preostala su još 3 kola. A fudbaleri Intera osvojili su 21. šampionsku titulu u Italiji, pošto su pobedom protiv Parme od 2-0 stekli nedostižnu prednost u odnosu na jedinog konkurenta Napoli. Na 3 kola pre kraja sezone ekipa Cristiana Chivua ima 82 boda, čak 12 više od Napolija i 15 ispred gradskog rivala Milana. Do kraja prvenstva vodit će se velika borba za pozicije koje vode u Ligu šampiona. Važan bod u toj trci Juventusu je sinoć doneo Dušan Vlahović golom za izjednačenje protiv Verone 1-1. Srpski reprezentativac je ušao u igru sredinom drugog poluvremena da bi već desetak minuta kasnije pogodio mrežu iz slobodnog udarca. Bio je to prvi Vlahovićev gol posle punih 5 meseci. Srpski napadač je veći deo ove sezone propustio zbog povrede, a poslednji put se upisao u strelce još krajem novembra protiv Fiorentine. Za to vreme Barcelona je stigla na samo 2 boda do osvajanja titule u Španiji. Ekipa iz Katalonije ovog vikenda savladala Osasunu 2-1 i tako sačuvala 11 bodova prednosti u odnosu na Real Madrid na 4 kola pre kraja. I Real je uspeo da zabeleži pobedu, pošto je golovima Viniciusa Juniora slavio protiv Espanjola sa 2-0. Fudbaleri Borca iz Banja Luke novi su šampioni Bosne i Hercegovine. Ekipa trenera Vinka Marinovića pobedila je Sarajevo na Koševu sa 1-0 i stekla nedostižnih 13 bodova prednosti u odnosu na prošlogodišnjeg prvaka Zrinski. Borcu je ovo četvrta titula najbolje ekipe Bosne i Hercegovine, a treća u poslednjih 6 godina. Banja Lučani će u narednoj sezoni igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli nastavio je da niže uspehe u Formuli 1. 19-godišnji Italijan je pobedio u trci za veliku nagradu Majamija i tako upisao treći uzastopni trijumf u sezoni. Drugo mesto zauzeo je Lando Norris iz McLarena, dok je trku na trećem mestu završio njegov timski kolega, Australijanac Oscar Piastri. Ovo je Piastriju drugi uzastopni plasman na podijum, nakon što je ostao bez plasmana u prve dve trke ove godine. Piastri je također zauzeo drugo mesto i na drugoj sprint trci ovogodišnjeg šampionata, koja je vožena u subotu također u Majamiju. U ovom nadmetanju pobedio je aktuelni prvak Lando Norris. U generalnom plasmanu ubedljivo vodi Antonelli sa 100 bodova, sledi njegov timski kolega iz Mercedesa George Russell sa 80, dok je treći Charles Leclerc iz Ferrarija sa 63. Piastri je sada na 6. poziciji sa 43 osvojena boda. Italijan Yannick Sinner upisao se u istoriju svetskog tenisa kao prvi koji je osvojio 5 turnira iz Masters serije zaredom. Sinner je u finalu Madrida ubedljivo savladao Aleksandra Zvereva sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. Meč je trajao svega 58 minuta. Italijan je tako zabeležio 23. uzastopnu pobedu na ATP turu. Ove godine je pretrpeo samo 2 poraza, i to od Novaka Đokovića u polufinalu Australian Opena i krajem februara u četvrtfinalu Dohe od Jakuba Menšika. A Ukrajinka Marta Kostjuk osvojila je ženski Madrid Open, pošto je u finalu nadigrala Ruskinju Miru Andrejevu 7-5, 6-3. Kostjukovo je ovo treća titula u karijeri, a sa bodovima osvojenim u Madridu napredovala je na WTA rang listi za čak 8 mesta i od danas je 15. igračica sveta. Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković predvodila je turski Vakif Bank do pobede u finalu ženske lige šampiona. U meču odigranom u Istanbulu, Vakif Bank je nadigrao drugu tursku ekipu Ezeči Baši sa 3-1 u setovima. Tijana Bošković je sa 33 osvojena poena bila najefikasnija igračica na meču, a pored nje istakla se i Ruskinja Marina Markova sa 26. Do prve titule evropskog prvaka, pored Boškovićeve, došle su još dve srpske reprezentativke, Katarina Dangubić i Aleksandra Jegdić, koje također brane boje Vakif Banka. Ekipe Partizana i Crvene zvezde plasirale su se na završni turnir Košarkaške lige Srbije koji će biti odigran krajem maja u Nišu. Partizan je i u revanšu nadigrao Užičku Slobodu 63-55, dok je Zvezda morala da igra treći meč protiv Zlatibora nakon što je poražena u Čajetini. Ipak u Majstorici crveno-beli su slavili sa ubedljivih 116-62 i plasirali se u polufinale. Za preostala dva mesta na Final Fouru borit će se Mega i FMP, odnosno Subotički Spartak i Borac iz Čačka. U međuvremenu košarkaše Zvezde i Partizana očekuju i četvrtfinalne serije regionalne ABA lige. Partizan ovog četvrtka ujutro igra svoj prvi meč protiv Sarajevske Bosne, dok će Zvezda dan kasnije dočekati CDVita Olimpiju iz Ljubljane. Preostale parove četvrtfinala ABA lige čine Podgorička Budućnost i Kluž, odnosno Dubaji i Subotički Spartak.
4: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
5: Sledi jedan reklamni blok, zatim nastavljamo program. Ostanite sa nama.
7: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
5: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, 15 časova 31 minut je. Nastavljamo aktuelnim temama. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju podnela je svoj preliminarni izveštaj samo dva meseca nakon što je osnovana. Glavna komesarka komisije, sudinica Virginia Bell, kaže da komisija nije utvrdila bezbednosna pitanja koja zahtevaju hitnu ili neposrednu akciju. Međutim, izveštaj sadrži 14 početnih preporuka, uključujući uvođenje nacionalno usklađenih zakona o posjedovanju oružja, piše Anđelika Vajca SBS News. Prošlo je nešto više od 4 meseca otkako je 15 ljudi ubijeno u pucnjavi tokom proslave Hanuke na plaži Bondi 14. decembra. Jenny Reuter se tog dana jasno seća.
11: My whole family went there. Every year for decades.
5: Cijela naša porodica je godinama odlazila tamo na proslavu svake godine. Nažalost, moj ujak se zadnji put nije vratio kući. Moj rođak je proveo više od 4 nedelje u bolnici. Realno, život moj i moje porodice se potpuno promenio. Na pre i posle tog događaja, kaže ona. Nakon napada ona se pridružila drugima u kampanji za uspostavljanje Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju, koja je naposljetku i osnovana u januaru. Komisija je sada podnijela svoj prvi preliminarni izveštaj sa ciljem da utvrdi da li je bilo problema koji su mogli da utiču na sprečavanje ili odgovor na napad, a na koje se hitno moglo reagovati. Premijer Anthony Albanese rekao je za SBS da pozdravlja početne nalaze komisije.
13: Well, the recommendations show,
5: preporuke vrlo jasno pokazuju da kada je reč o zakonskim i regulatornim okvirima vlade, oni nisu ometali agencije nadležne za sprečavanje ili reagovanje na napad u Bondaju i da nisu potrebne hitne promjene kako bi se Australijanci održali bezbednima. Izveštaj sadrži 14 preporuka, od kojih je 5 klasifikovano kao poverljivo i nije javno objavljeno. Nezavisni istraživač javnih političkih smernica i stručnjak za Kraljevske komisije Scott Prasser kaže za SBS da to otežava tumačenje šta je tačno do sada preporučeno i usvojeno. On kaže da se nada da će sa početkom javnih saslušavanja, koja su počela ovog jutra, doći i do rasvetljavanja važnih pitanja. Ove stvari će na kraju morati da izađu na videlo. Imali smo i ranije Kraljevske komisije o bezbednosnim pitanjima i da, mora postojati određena poverljivost sadržaja, ali također želimo da znamo šta se dešava. Cilj Kraljevske komisije je da se dođe do istine, to je ono što želimo da znamo, kaže on. Nakon sastanka sa Komitetom za nacionalnu bezbednost, premijer je potvrdio da vlada planira da usvoji sve preporuke koje se odnose na federalni nivo, što je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Tony Burke. Zadovoljan sam nalazima Kraljevske komisije kada je reč o našim opštim podešavanjima nacionalne bezbednosti. Također je slučaj da su dali niz preporuka za dodatno unapređenje bezbednosti Australijanaca i drago mi je što je vlada danas preko Komiteta za nacionalnu bezbednost odlučila da sve te preporuke sprovede, kaže Tony Burke. Albanizi je također izrazio podršku usklađivanju nacionalnih zakona o posjedovanju oružja kao i sprovođenju nacionalnog programa otkupa oružja. Dve preporuke jasno ukazuju da treba da napredujemo ka usklađenim nacionalnim reformama o posjedovanju oružja. Nadam se da će se to i dogoditi i nastavit ću da konstruktivno sarađujem sa vladama država i teritorija jer su ove reforme neophodne, rekao je premijer. Ostale preporuke uključuju razmatranje imenovanja stalnog federalnog koordinatora za borbu protiv terorizma kao i reviziju zajedničkih timova za borbu protiv terorizma širom Australije. Lider opozicije Angus Taylor kaže da, iako još nije detaljno proučio izveštaj, izražava zabrinutost u vezi sa finansiranjem agencija za nacionalnu bezbednost. Iako izveštaj ne ukazuje direktno na nedostatak resursa, postavlja pitanje o adekvatnosti finansiranja unutar nacionalne obaveštajne zajednice.
14: The report has also said that the government used the wrong...
5: Izveštaj također navodi da je vlada koristila pogrešan komitet za upravljanje krizom. Nije korišćen mehanizam nacionalne koordinacije, a trebalo je. Pogledat ću izveštaj detaljnije u narednom periodu. Zabrinut sam zbog onoga što sam do sada video, rekao je on. Izveštaj također preporučuje da policija Novog Južnog Velsa pojača bezbednost na visokorizičnim jevrejskim događajima i ukazuje da je na dan napada obezbeđenje bilo ograničeno uprkos prethodnim procenama rizika. Komesar policije Novog Južnog Velsa, Mal Lanyon, kaže da je prerano govoriti o eventualnim propustima, ali da će sve preporuke biti sprovedene. Premijer Novog Južnog Velsa, Chris Minns, također je najavio spremnost za uvođenje neophodnih reformi.
15: To bring about the kind of change to the law.
5: Kako bismo uveli promjene u zakonu i kulturi naše zajednice i spriječili da mržnja preraste u nasilje u najvećem gradu Australije, rekao je Chris Minns. Ko izvršni direktor Izvršnog savjeta australijskog jevrejstva Alex Rivčin ocenio je nalaze kao korak u dobrom pravcu, ali dodaje da mnoga ključna pitanja ostaju bez odgovora.
16: There are recommendations there which go towards...
5: Postoje preporuke koje se odnose na bolju saradnju, razmenu informacija i pripremljenost, što je veoma važno, ali i ključna pitanja. Kako su pojedinci radikalizovani, koliko ih deli tu ideologiju, kako su mogli da deluju neometano, to su stvari koje zajednica želi da sazna, kaže on. Prva javna saslušavanja počela su ovog jutra. Biće ispitani događaj u vezi sa napadom, a biće saslušana i svedočenja članova jevrejske zajednice o njihovim iskustvima sa antisemitizmom. Kao prvi svedok ovog jutra pojavila se Shini Gutnik, ćerka žrtve terorističkog napada na Bondaju Ruvena Morrisona, koji je ubijen nakon što je bacio ciglu na jednog od naoružanih ljudi umešanih u napad 14. decembra u kojem je poginulo 15 ljudi. Ona je ispričala svoju ličnu priču o tome kako je prošla kroz zlostavljanje zbog toga što je jevrejka dok se nalazila u tržnom centru sa svojom bebom. Gospođa Gutnik kaže da se nada da će njeno svedočenje doprineti pronalaženju rešenja kako bi se članovi jevrejske zajednice mogli osjećati bezbedno.
17: And if the public can understand what it is that we've been facing on a daily basis,
5: bih da javnost može da razume sa čime se suočavamo svakodnevno. Proračune koje moramo da napravimo kao roditelji. Da li da vodimo svoju decu na izložbu u muzeju gdje ćemo se najverovatnije suočiti sa antisemitskim frazama koje ćemo morati da objasnimo svojoj deci, da ih neko ne voli samo zato što su Jevreji, kaže ona. Konačni izveštaj očekuje se do kraja godine uoči prve godišnjice napada, piše Anđelika Vajca, SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate SBS na Srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić, nastavljamo aktuelnim temama. Srbija je proteklog mjeseca obeležila 3 godine od masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar kao i Duboni Malomorašju, kao i 18 mjeseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi. Presude za ubistva u selima oko Mladenovca su potvrđene i pravosnažne. Prvostepene presude u slučaju Ribnikar su ukinute i u toku je ponovljeni postupak pred Višim sudom, a slučaj Nasrešnica i dalje nema sudski epilog. Koliko su te 3 tragedije promijenile Srbiju, šta je urađeno, naučeno, promijenjeno, reći će nam Mija Nikolić.
17: Tragedije u Ribnikaru, selima oko Mladenovca i Novom Sadu duboko su uzdrmale temelje srpskog društva, ali o tome da li su nas te nesreće saplele ili unapredile, sudovi su podeljeni. Stručnjaci i građani ocenjuju da do suštinskog poboljšanja atmosfere i sistemskih promjena nije došlo. Vlast pak tvrdi da je država reagovala brzo i snažno na tragedije, sprovodeći najsveobuhvatnije mere bezbednosti u novijoj istoriji. Prema zvaničnim stavovima i izveštajima vlade, akcija razoružavanje Srbije bila je najuspešnija u istoriji zemlje. Podignuta je bezbednost u školama, organizovana stručna podrška za mentalno zdravlje i sigurnost mladih, poboljšan zakonski okvir u cilju prevencije. Povodom pada nadstrešnice, najviši zvaničnici ukazuju da je utvrđivanje odgovornosti svih u lancu odlučivanja prioritet i podsjećaju na podnete ostavke funkcionera kao dokaz nove prakse u oblastima u kojima je sistem decenijama bio popustljiv. Stručnjaci međutim navode da smo od Ribnikara do danas u tom nekom lancu reakcija na tragedije koje su nam se dešavale jedna za drugom, a da nažalost danas svedočimo da je stanje u našem društvu mnogo gore nego onog maja 2023. Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, psiholog Tamara Džamonja Ignjatović, kaže da u ove 3 godine nismo uspeli da postanemo bolje društvo i bolja uređenija država. I psihijatar Sanda Rašković-Ivić smatra da iz tragedija nažalost ništa nismo naučili. Veran Matić, predsjednik ANEM-a, kaže da je isceljenje društva i porodica žrtava masovnih ubistava s početka maja 23. od početka bilo praćeno sistemskom režimskom marginalizacijom, što je bio alibi većinskom delu javnosti, medija, političara da pobegnu od te teme. 3 istrage, 3 postupka, 16 žrtava, ali potvrđena samo polovina jedne optužnice. Godinu i pol od pada nadstrešnice u Novom Sadu još uvijek nema suđenja i pravde ni za mrtve ni za žive, piše portal 021. Jedini sudski ishodi za sad jesu presude po kojima infrastrukture Železnice Srbije i Republika Srbije isplaćuju novčane odštete porodicama stradalih. U međuvremenu, 3 procesa koja su pokrenuta tapkaju u mestu. Optužnica koja je podignuta u Novom Sadu već se drugi put preispituje, a Viši sud je iz optužnice isključio 3 državnih funkcionera, ministra Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i direktorku infrastruktura Jelenu Tanasković. Sudski postupak za nadstrešnicu je konstantno opstruisan, a i sama istraga, što je kulminiralo donošenjem Mrdićevih zakona kojima se onemogućuje efikasna istraga za neke od najvećih afera aktuelne vlasti, piše ovaj novosadski portal. Tužioci i pravni stručnjaci kao glavne faktore za kašnjenje sudskih epiloga navode procesne složenosti, vraćanje optužnica na doradu i komplikovana veštačenja. Opozicija i članovi nezavisnih komisija tvrde da je na delu odbrana organizovane kriminalne grupe u koje učestvuju izvršna vlast, pravosuđe i mediji, a državni zvaničnici uglavnom izbjegavaju direktne odgovore i ponavljaju ocenu predsjednika Srbije da je reč o greškama struke.
5: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
18: Vi ste uz SBS na Srpskom.
5: 15:44 je, ostanite sa nama do 16:00. Do sada u programu mogli ste da čujete pregled vesti, zatim ste mogli da čujete sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Potom smo govorili u okviru aktuelnih tema o preliminarnom izveštaju Kraljevske komisije koja se bavi antisemitizmom, a Mija Nikolić rekla nam je o godišnjicama masovnih ubistava u školama u Srbiji i koliko je to uticalo na društvene odnose i koheziju. U nastavku programa, ako ostanete sa nama, moći ćete da čujete ekskluzivan intervju sa frontmenom niškog heavy metal benda Lavina Lukom Aranđelovićem pred odlazak u Beč, gde će predstavljati Srbiju na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Taj intervju poslao nam je Nikola Doderović. Ostanite sa nama. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Vi slušate program na Srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do kraja. Pri kraju programa pričamo o Eurosongu. Niški heavy metal band Lavina ostvario je ubedljivu pobedu na ovogodišnjem izboru pesma za Euroviziju sa pesmom Kraj mene uz potpuno usaglašene glasove žirija i publike. Ovo je ujedno prvi heavy metal sastav i prvi bend iz Niša koji će predstavljati Srbiju na Euroviziji. O muzičkom putu, pobedničkoj pesmi i planovima za budućnost sa frontmenom Lukom Aranđelovićem razgovarao je naš saradnik iz Niša Milorad Doderović. Da čujemo taj ekskluzivan intervju.
19: Danas razgovaramo sa Lukom Aranđelovićem iz metal sastava Lavina iz Niša. Osnovani su 2020. godine, a iza sebe imaju jedan debitanski album i par singlova koji se uklapaju u brojne metal podžanrove. Pobedili su na ovogodišnjoj pesmi za Euroviziju u Srbiji sa pesmom Kraj mene i predstavljaće državu na Euroviziji 2026, koja će se održati u Beču. Dobar dan.
20: Dobar dan.
19: Ako pogledamo istoriju Eurovizije, vi ste ujedno i prvi niški i prvi metal sastav koji praktično predstavlja Euroviziju. Metal zvuk se pojavlja na ovom festivalu povremeno, ali ne nešto prečesto. Jedini metal band koji je pobedio na ovom festivalu je bio Lordi davne 2006. godine. A ipak ove godine nećete biti ni jedini metal sastav na Euroviziji. Da li osjećate neki pritisak? Mislite li da će festival prepoznati vaš trud?
20: Mislimo da hoće. Mislimo da je Evropa definitivno spremna za metal muziku. Da se razumemo, metal je žanr koji se dosta promenio, koji je dosta novih estetskih elemenata poprimio kako bi opstao, ja mislim. I čak bih rekao da je možda sad u nekom procvatu. Naša pesma definitivno nije nešto što biste čuli u 90. i 80. Mi volimo puno različite muzike, između toga je pop muzika i to smo hteli da pokažemo u ovoj pesmi. Pesma kao takva mislim da može da se dopadne ono široj publici.
19: Pa da, mislim i vaša pesma Kraj mene je dobila izuzetno veliku podršku žirija i publike kad smo pogledali u Srbiji kako se to odvijalo. Kroz taj narativ ističe i ljubav i bol, pritom što se naslov može gledati i kao kraj i kao bliskost. A instrumental koji meš pop elemente sa metalom pokazuje da to nije baš klasična metal pesma koju bi mogli da vidimo svaki dan. Kako ste došli do same pesme? Jel tekst bio posvećen nekom
20: pesma sama po sebi je nekako organski nastala, bez mnogo promjena, bez mnogo diskusije. Ja sam jednostavno u tom periodu nekom imao nešto da kažem, imao sam neke probleme koji su me mučili. Kao inače, kada pišem, taj moment kreiranja pesme sam gledao kao neku vrstu lične terapije. Te stvari sam iz sebe prenao na papir i onda su se tu i ostali uključili i ta pesma je dobila oblik koji sada ima.
19: Kako sada napreduju te pripreme? Da li su se kostimi na neki način već stopili sa vama? Da li će scenski nastup imati neke promjene i da li mač ostaje?
20: Zapravo baš juče smo probali kostime bili. Skoro su gotovi, bukvalno evo radimo finalne neke korekcije. Mislim da ćemo sve elemente finalno vidjeti tek kad budemo otišli tamo, sa vizualima naravno i svetlima. Što se tiče nastupa, neke stvari koje mislimo da smo dobro radili smo gledali da zadržimo i uglavnom smo gledali da samo podignemo nastup na što veći nivo, da to prilagodimo toj drugoj bini, da koreografija, svetla, vizuali budu bolji i slažu se više uz ono što ta atmosfera tamo može nama da pruži. Mač ostaje definitivno, čak smo ga i promenili, ima kao novi mač.
19: Osim pesme za Eurovision, moramo također pomenuti i vašu diskografiju koju trenutno čini jedan studijski album iz 2022. naslovljen Odyssey i nekoliko singlova. Znači, to je jedan autentični, potkovan, progresivni zvuk. Tekstovi sadrže često i filozofske ili egzistencijalističke tematike. Da li je trajalo čitavu odiseju da se sastavi taj prvenac? Da li je taj prvi album prikaz samih vas? I kako sada gledate na to izdanje posle skoro 4 godine?
20: Jeste definitivno odiseja, zato se zove tako. Jako težak i dugačak put. Nekako naše prvo upuštanje u nešto ozbiljnije. Ušli smo u to bez ikakvog znanja o bilo čemu. Sve je to bilo jedan proces učenja. Zapravo, mislim, i ranije pisali muziku, ali ovo je bilo nešto kao ozbiljnije. I sad kada pogledam posle 4 godine, nije baš jednostavna. Ima puno kompleksnih elemenata tu i rifova i definitivno je u tom trenutku predstavljala to što mi jesmo tada bili. Kada se osvrnem sada na taj projekat i kada pogledam, ne mogu da kažem da ga nešto previše slušam. Da se razumemo, stvarno smo puno prošli s tim pesmama i volim ih, ali današnje pesme, ovi novi singlovi, su dosta različiti. Može se reći čak i jednostavniji. Nekako smo više krenuli ka tom jednostavnijem pop aranžmanu, ali gledamo da zadržimo nešto što je nama unikatno i što se nama sviđa i da te dve stvari spojimo, jer lepo je pisati samo za sebe, ali također ima jedan izazov u tome da to što ti hoćeš da kažeš, predstaviš da se to dopadne većoj publici, a u isto vrijeme imati tu neku svoju unikatnost i ne prodati se, što bi se reklo.
19: Da, a dođe malo i profesionalna deformacija na neki način, pritom što si ti i predavač, onda to se sve lepo uklapa u ceo koncept. Ali interesantna stvar je, ako se ja dobro sećam, znači deo ovog sastava je sarađivo još 2014. s jednim jako malim grunge bandom koji se zvao The Void. Ti da. I Andrija ste praktično započeli tu svoju muzičku saradnju, pretpostavljam tad, možda čak i ranije. I napravili ste EP koji je u potpunom smislu te reči, znači, inspirisao nekolicinu mladih sastava u Nišu. Sad inspirišete isto i mnoge muzičare sa Lavinom. Kako gledate na taj period vašeg muzičkog stvaralaštva? Kako ste se opet sastali u nekom novom bendu i šta je to što vas je ovoliko dugo motivisalo da ne odustajete da stvarate?
20: Pa eto, kao što sam pomenuo malo pre, baš tako odradio si domaći, što bi se reklo. Nije mi mnogo ljudi pomenulo naš stari bend. Andrija i ja se znamo od prvog razreda osnovne škole i mi smo nekako od kad smo čuli Lordije na Euroviziji krenuli da gajimo tu ljubav prema tvrđem zvuku. I onda kada smo upisali srednje škole, u neku ekipu smo skupili, krenuli smo da se bavimo tom muzikom isto. Uglavnom grunge, jer smo sada dosta voljeli grunge, ja sam dosta volio Alice in Chains. I taj EP je nekako naše prvo delo, ja bih rekao. Sad kada ga poslušam opet, smešno mi malo zvuči, iskreno, ali i sad se ponosim. Tada je to za nas bio big deal, to je nešto prvo što smo radili i bilo nam je jako lepo. Ne znam koliko ljudi tada slušalo to, što ti kažeš, inspirisalo ljude, nešto nismo imali utisak da je bilo tako, ali eto, lepo.
19: To sam barem slušao od raznih mladih ljudi okolo, da. I onda je bilo jako interesantno vidjeti taj koncept. Ja se sećam kad je izašao EP specifično i znam da je bilo jedan big deal, što kažeš. Na taj način smo mogli da vidimo jedan mlad bend da iznese nešto u potpunosti.
20: I imaš pravo, sećam se ja. Izazov je bio snimiti bilo šta u tom periodu u Nišu. Tako da, eto, u tom smislu da, to je za nas definitivno bilo pomeranje granica. I eto, drago mi je što i ti gledaš na to tako.
19: Onda mora da se postavi jedno vrlo ključno pitanje. šta se sve uložilo i šta će se tek uložiti u lavinu?
20: Sve što imamo i sve što nemamo. I vjerojatno će tako i da nastavi. Mi stvarno volimo muziku, istinski volimo, volimo metal muziku, volimo sve vrste metala. To je nešto što mi jednostavno živimo i meni nema smisla drugačije. Tako i kod svih ostalih u bendu. Ako radiš nešto, radiš ga 100% i nikako drugačije. Pogotovo ako je to nešto tvoj dečački san. Tako da definitivno smo dali sve od sebe, sve što smo imali, sve što nismo imali sad za PZ. Jer smo se zaduživali, još uvijek isplaćujemo to. I u financijskom i u ono emotivnom smislu. I neke sitne stvari koje se skupe, neke sitne male žrtve. Da se razumemo, imamo i mi tu privilegiju da se bavimo time. Imamo relativno okej živote, nismo na ulici. Zahvalni smo, imamo kuće, imamo porodice koje nas podržavaju i vole, tako da nema razloga ne dati sve od sebe, ja mislim.
19: Apsolutno. A dolazi ono kliše pitanje koje u svakom smislu treba postaviti. Kakvi su vam dalji planovi, osim što ćete predstaviti Srbiju na Euroviziji? Planirate li novi album, neki novi spot? Da li će biti još pesama na srpskom jeziku i šta preporučujete mladim muzičarima i budućim bendovima?
20: Definitivno imamo puno planova. Album prvo, znači mislim da ćemo odmah nakon što siđemo sa Bine, nakon Eurovizije, ići da snimamo taj album. Mi imamo koncerte neki u planu, ali neću ništa da spojlujem, morat ćete da sačekate. Plan je da ovo što se sada dešava pretvorimo u nešto od čega možemo da živimo i da napokon krenemo da se bavimo tim poslom koji toliko volimo. Tako da eto, to možete da očekujete u narednom periodu. Izvinjavam se, šta je još bilo pitanje?
19: Bez brige, previše pitanja, malo vremena. Da li će biti još nekih pesama na srpskom jeziku?
20: Da, ok, bit će definitivno, sviđa nam se taj pristup. Možda ne odmah na prvom albumu sljedećem, ali nije nešto što nećemo da pokušamo.
19: Šta bi preporučili onda mladim muzičarima i budućim bendovima?
20: Prilagodite se, nemojte da budete tvrdoglavi, ok, da imate neke svoje afinitete, ali niste sellout ako pokušate neke nove stvari. Šta god pruži vašem bendu priliku da imate platformu da predstavite svoju muziku je dobra stvar.
19: I sad za kraj, koja vam je omiljena reč ili fraza iz Niša? Samo morate da je objasnite publici šta tačno znači.
20: Jao, teško pitanje. To je kao ono kada te pitaju koja ti je omiljena pesma. Sigurno imaš neku, ali ne možeš u trenutku da se setiš. A mi dosta pričamo bate. Tebra. Tako da eto, to je, ja mislim, jedan nerazdvojeni deo našeg vokabulara.
19: Apsolutno. I hvala puno što si razgovarao sa nama.
20: Hvala vama.
19: Danas smo razgovarali sa Lukom Aranđelovićem iz metal benda Lavina, koji će svojim unikatnim zvukom i estetikom predstavljati Srbiju na Euroviziji u maju 2026. godine. Za SBS, Nikola Doderović.

dragi slušalci, izvinjavam se što sam Nikolu na početku najavila kao Milorada Doderovića. Složit ćete se da je višegodišnja navika ostala u podsvesti, pošto je Milorad bio naš dugogodišnji drag saradnik iz Niša sve do njegove smrti 2020. Nadam se da se Nikola neće naljutiti na mene, pošto nije bilo namjerno, već setno. I time završavamo program. Slušamo pesmu Kraj mene, bend Lavina, koji će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije 2026. Doviđenja, do slušanja. Sa vama je bila Biljana Ristić.